0: Bika wo sɛ akyɛdeɛ spices nso yɛ soronko koraa bɛdwa so ɛma aduane bi ayɛ dɛ ɛma aduane no di ɛsan di bie mu ɛsan sɛ yɛde akyɛdeɛ spices na ayɛ ɛwɔ dwa so na ɛyɛ soronko koraa yɛwɔ mu ahodoɔ yɛwɔ akyɛdeɛ chicken season powder wɔ hɔ yɛwɔ beef season powder ɛwɔ hɔ yɛwɔ noodles anaa spaghetti season powder wɔ hɔ yɛwɔ stew anaa jollof rice season powder nso ɛwɔ hɔ ne akyɛdeɛ spices ne bi wo kɔkɛgye ti a gate 11 store number F3410 ɛhɔ ne woakɔto bi na woatɔn anaa frɛ yɛn
1: 0244 831 8397 0244 831 8397 0244 831 8397
0: Oma ye adwuma ya chepa na no kwaredie nso de omo de bi ay adwuma bacho ko ahafo no community bank na osumo sumpa ye wo eye nkrabata bebre bank juma de bi ye bi current account savings accounts fixed deposit impunto susu nso ye obi ho enti se wo de no ye susu na wo de bobra ohia susu bi de abobra kakra manyoma timi akonka ya eye impunto susu ɛwɔ hɔ salary workers loan nso wɔ hɔ premier instant loan commercial loan akuafoɔ nso deɛ wɔ hɔ ɛyie social events ne ade nso ɛwɔ hɔ na premier smart loan nso yɛ obi wɔ hɔ bɔmmɔden abrɛ adehia da loan wɔ hɔ yɛwɔ nkorabata bebree apart from yɛ head office yɛwɔ abuakwa yɛwɔ ku nso yɛwɔ mankra nso yɛwɔ mpasaa so yɛwɔ poku kurom yɛwɔ soame ɛne yɛwɔ takwa ma kuro yɛwɔ tepa na yɛwɔ wiɔso nso mepatcho frɛ yɛn 0209 0209 0809 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 nche kra tipa cho be register bi onyuma ko no mo mra me register mo fa number we 0245 0245 594
1: 595
0: 425 0245 0245 594 595 425 425 we are Love FM Corporate Games Ashanti Region any day